0: jutro. 3 minute čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, nekaj dni nema smo tu in gremo skupaj v petek 3. julija. Marsikdo ima rodi petek. Ampak danes pa jutri še bomo jaz stisnili, ne?
1: Ja, seveda bomo.
0: Dokler traja naš festival.
1: Ja, imamo to.
0: Včeraj je spet bilo krasno, mesto je bilo polno, po

dragi moji, zdaj je čas, da se 12 minut pred 12, Nataša, za danes poslovim od vas. Prijeten dan naprej, prijeten vikend, ki prihaja, se slišimo jutri.